kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom. Ipadala na sa

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pagpapalit.

Dear J-Ann, nasakitan kaayo si Nelson sa iyahang nadungog. Tungod sa iyang kapungot, iyaha kong gihalukan og taman-taman ug hangtod sa ako ara siya gipasagdan sa iyang gustong buhaton sa ako a. Kaysa tinuod lang, gimingaw gyud ko kaayo sa iyaha. Pero karon ra gyud nako na himo nga naay mahitabo sa amua. Pagkahuman sa nahitabo namo ni Nelson, nilakaw na siya nga gahilak. Ug sa iyang paglakaw, nitulo na lang ang akong mga luha. Sukad adtong adlawa, wala na may nagkontakay pa ni Nelson. Sa tinuod lang, giantos nako nga wala na siya may message o nitawag pa sa akoa. Giantos nako ang kamingaw, ug sa tinuod lang, nagmahay ko sa ako ang gibuhat, nga akong gihatag ni Jerome ang akong pagkababayi. Unya, iya haraday kong gibinuangan sad. Kay naa naman dai pud siya'y uyab. Ug nabalitaan na lang nako na buntis di ay ang uyab ni Nelson o kasal na sila. Sakit man kaayo sa akong mga nadungog pero wala na ko'y mahimo pa. Ug karon ako na lang gidawat ang tanan. Ug nakakat-on ako sa akong mga sayop nga nabuhat kaniadto. Nga dili maayo mo balos kay sa ulahi, ako ra ang makaluluoy kay babayi ako. Diri na lang taman og daghang salamat. Ug palihog ko og patugtog sa sonata na The One That You Love by Air Supply.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: The New Kiss FM 102.3 Bohol. 49 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Mahitungod sa salat ni Ma'am Vina at ang hinumduman mga kakis, mga ka-dearest friends, nga ang tinuod nga gugma makahulat. Dili angay dalion ang tanan kay moabot ragyod ang saktong panahon ug ang tawo nga gitagana para kanato. Kay ang gugma nga tinuod puno

0: Sukopak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy.

Magdamgo ba pud ka na ako, ma'am? Musangpit ba pud ka sa akong pangan sayo sa kadlaon? Makita ba nimo ang akong naong bisan asa kalingon? Mao naman gunay akong liho karon, ma'am. Bisan unsa nalay akong buhaton, akong gihunahuna ang imo lang dong katahom. Kung na kay mga pangutana, ma'am, text lang. Ang nag

0: Soling, ah! Ni akamang ko dinis sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana, Choling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Choling?
1: Asa may alho og lusong din hiuy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linuog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimos sa akong mamoys nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tugaan!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ngayon rekomendar sa Committee on Labor and Employment sa Sangguniang Palalawigan nga iban ang non-government organization nga nagapatuman kini sa gingong irregularity sa Tupad program de sa lungsod sa Carmen. At paminawon ang kompletong detalye si Alaga Dalen Duidora.
1: Girekomendar sa komitiba sa Sangguniang Panalawigan sa Bohol nga iban ang usa ka grupo nga non-government organization kon NGO nga misuway o gamit sa programa sa gobyerno nga tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program aron nga makapangwarta. Kinamay usa sa nasabutan sa mga sakop sa Committee on Labor and Employment nga gimauluhan sa chairman nga si board member Lawrence Xavier Angla. Atol sa gihimong investigasyon kagahapon kalabot sa giisa nga concern ni board member Nathaniel Binlod atol siyang privilege speech nga dunay mga individual nga may reklamo sa buhatan sa mayor sa lungsod si Carmen nga matod pa dunay kaltas nga 1,400 pesos ang sweldo sa tupad beneficiary sa ilang 5,000 pesos nga badawat sulod sa napo kaadlaw nga pagtrabaho. Nasayran sa investigasyon nga ang nagpaluyo sa giingong irregularidad nga pamaagi mao ang usa ka Trina May Solis Morala nga nagpaila isip project manager sa Bagong Pilipinas Citizens, MPRPPM Inc. o Sectoral Representative sa National Anti-Poverty Commission.
2: Kinira si Ms. Trina Solis Morala ang ning required sa mga tupad beneficiaries nga ilang i-hire. So, dili lang Carmina na matundan na to nga inabangga. Napoy inabangga o nga apay napoy lungsod natay o napoy umaabot kuno sa July. So, mga nga, kining Poor People Power Movement mo'y ning required sa beneficiaries nga imember sila na kuwaan o 1,400.
3: Wa magsugo ang bagong
2: Pilipinas. O wala magsugo sa klaro sa SWAT, sa explanation sa Bagong Pilipinas. Wala sila magsugo ni Morala. Miss Trina Morala.
3: Trina
2: Morala na mag-hire mo o beneficiaries nga imong imember sa Poor Power Movement Incorporated o na imimbro nga kuwaan o 1,400. So, kung saan yung 1,400 nga ilang isubutan mo, niyang breakdown.
1: Ibutiag usab ni Binlon nga girekomenda usab sa Provincial Legal Office nga paimbisigahan sa National Bureau of Investigation among grupo kung doon na ba'y laing lungsod nga naimuan sa irregularidad nga tupad program dinhi sa Bohol. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD. Good morning ni Irma Shiga. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Teodoro Kahilog, nagtanaw pod. Gikan sa Seoul, South Korea. Alexander Onkog, nagtanaw pod ka na to karon. Ya, sa Katipunan man sa usab si Mercedes Matalinis nagtanaw gikan sa Australia og si Niche Jewel. Good morning usab ni Liling Mendez Inday Rusco o si Vida Araco Madura o Carlos Madura na minaw karon diya sa Tinago Dawis. Gipahin mo naman ni Kongresista Alex Itotor ang mga konsumidor na mahimo silang makadawat og bill deposit refunds o sa kabinipisyo alang sa mga kwalipikadong customer nga dunay maayong record sa pagbayad sa ilang konsumo sa kuryente. Matod sa kongresista nga ang bill deposit refunds mao ang kantidad nga unang gikolekta sa mga distribution utilities isip security deposit sa dihang nagpa-install pa ang konsumidor og serbisyo sa kuryente. Kini mahimong ma-refund pinagi sa bill credits alang sa mga kwalipikadong residential consumers. Gipasabot usab ni Tutor nga giila sa mga regulasyon sa gobyerno ang katungod sa mga konsumidor nga makadawat sa maong refund. Ilabi na sa mga kanunay nga nagbayad sa hustong kantidad o sa saktong oras. Bisan pa niini, iyang gipangayag ang bill deposit refunds dili direktang makaupaubos sa electricity rates apan mahimong temporaryong kahupayan alang sa mga panimay nga naglisod sa pagbayad silang binuwan nga konsumo sa kuryente. Giawag usab niya ang publiko nga padayon nga bantayan ang ilang paggamit sa kuryente, susihon ang matagbuan nga bill o magpraktis og mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron maminusan ang gastuhan sa mga panimay.
5: DYRD Radio Balita.
0: 25 minutos, sa di pa mag alas 8, dito sa itong DYRD Breakfast News. Gipasalig ni Governor Ari Sumintado sa mga Bulanon nga way angayong ikabalaka kabahin kini sa giplano nga proyekto sa SM nga ni sa atong lalawigan sa Bohol. Matod ni Gov Aris, personal siyang gipahibaw ni Hans C., ang chairman sa SM Prime, atol kini sa ilang meeting nga magapadayon o matuman gayod ang maong proyekto bisan pa sa mga pangagpas o kabalaka usab nga di madayon ang maong proyekto. Matod ni Gov Aris, mayo nga balita kini alang sa probinsya tungod kay ang pag-abot sa SM makahatag kini dugang oportunidad sa trabaho, negosyo, dugang kalihukan usab sa ekonomiya nga ni sa itong lalawigan. Giauhag ni Gov Aris ang publiko nga magpabiling positibo o suportahan ang mga proyekto nga makatabang sa pagpalambo usab sa atong lalawigan. Ang mga nga proyekto giila nga usak sa mga dakong pamuhunan nga gilauman usab nga makaduso kini og mas paspas nga pagatubo sa ekonomiya o pagdani usab o dugang mga mamuhunan nganhi sa atong probinsya.
4: Good morning, Ninang Miri Discalyar. Naminaw karon sa DYRD. Yung usab si Am Discalyar, si Undong, o si Tata, o si Moloy Discalyar. Ryan Palak, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Abrio Galio Barbaruna, o si Dodong Chietro Manilios, o si Irma Shiga. Sa atong police report, kritikal ang usaka driver human na aksidente ang gimanihong motorsiklo, human gilikayan ang usaka tiguang ani kalit og labang sa kalsada dito sa lungsod sa Kalape. Atong paminaw ng report ni alagad June Gutierrez.
6: Hello, og daghan dinhi ang Galiaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kini na aksidente ay ang gida nga motorsiklo human kini iyang gilikayan ang usa ka tikuwa nga mikalit og tabok diha sa lungsod sa Kalape. Ang driver sa usa ka motorsiklo gi pailang si Marvin De Lima, 27 anyos nga lumad kita barangay Kinabag-an sa lungsod sa Kalape. Sa tuon sa ang gagahapon sa malas 5 sa iyo nga kapunon nga kini si Marvin nga pudong na unta kini nga uli lulat sa gida nga motorsiklo pag abot ko sa may barangay Libro na Kalape. Sa tuwa nga paginabi sa ang igsoon ni si Andal na Dilima.
7: Ano ito po na pitay?
8: Liburon daw.
7: Liburon? Ano siya uli? O ano rin magito ti kuwan?
8: Wala rin likay mo
6: siya. Noon nga buntag at tuwa nga gisusi kani si Marvin na Dilima. Nakaangkong kani grabing angol siyang o guno ko sa siya kaluwasan. Minunda nga naakang sa kritikal nga kahimtang. Panayasab kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan lang dirihong tangan sa Galiaris Medical Center. Kansilito, Jumutseres, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
4: Doon sa usaka gasolinahan dito sa lungsod sa Cortes. Nahitabo ang insidente sa barangay Upper de la Paz, lungsod sa Cortes, kagahapon sa buntang. Dali usab nga may responde ang kabumbiruhan og napatay kung napatay ang nagdilaab nga motorsiklo. Gituuhan nga problema sa wiring ang gituuhang hinungdan sa pagkasunog sa maong motorsiklo.
0: Usa ka mananagat na bawian kanig armas nga mo buto dito sa barangay San Roque, Talibon. Kompleto ni Talia, alagad Winnie Reyes.
9: Usa ka lalaki kinsa gituhang ubos sa gahom sa makahubog nga himnon ang nakauhaan og armas nga mubuto sa Purok 3 barangay San Roque lungsod sa Talibon. Gila ang suspisyado sa alias Tuting, 49 anyos ulitaw mananagat og residente sa Purok 4 barangay Sentinela lungsod sa Ubay. Ang taho nga naipo sa kapulisan nagkanayon nga usa ka nagpakabanang lumulupyo ang misumbong sa buhatan sa Talibon PNP kabahin sa mong lalaki nga nagkasa sa iyang bit-bit nga armas sa gawas nga bahin sa iyang boarding house, particularmente at Bang Sosaka Gasoline Station sa maong dapit. Sa pag-abot sa mirisponding kapulisan, nakit-anini ang maong suspitsado nga naglingkod sa Sosaka Binia ang tindahan. Sa pagtindog nini, sigon sa mando sa mirisponding team, ang may nahulog nga magasin o sa hingpit nga nakabarog, nasigpatan ang nakausli nga pulaan sa armas sa tuong nga bulsa sa short pants nini hinungdan nga gisikop. Nakuwang ebidensya ang usa ka pistola nga kalibre 380 nga may naka-insert nga magasin nga kargado og 5 ka buhing bala. Laing magasin nga walay bala ang nakuha usab. Kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms and ammunitions, gandam nga sangat sa piskalya samtang ang gikatahapan gipaslak sa police custodial facility. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winneries ang friend mo forever, basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang suspect nga nalambigit kani sa reckless imprudence o pag-ubot usab sa armas nga mubuto. Kompletong detalye, Alagad Cell Remulador.
8: Sa lungsod sa San Miguel, gisikop sa responding kapulisan sa San Miguel ang usa ka lalaki nga nalambigit sa reckless imprudence resulting to serious physical injuries na itabo dito sa Purok 3 sa Barangay Corazon, San Miguel. Din ang biktima gikataho nga gihatod ngadto sa duol nga tambalanan sa lungsod sa San Miguel samtang ang suspek kasamtang ang ara karon sa kustodiya sa kapulisan sa San Miguel sa kalapasan sa reckless imprudence resulting to serious physical injuries o kalapasan sa Republic Act 10591 kalambigitan kini sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 7:43 sa buntag, kapin sa 13 million pesos ang sumada sa mga nahalin nga food o non-food items sa Dolcanis pagsaulog sa Saulog Festival 2026. Nakahatag rin dakong tabang sa mga lokal nga kagamhanan o mga negosyante usab sa gagmay nga negosyo nga anhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Base usab sa datos sa City Economic Development and Investment Promotion Office, mukabat sa 12.8 million pesos ang halin sa Saulog Tagbo sa Tagbay Food and Goods Bazaar. Samtang naka-record usab kapin sa 300,000 pesos halin sa mga vendors at ulkin sa Saulog Street Dancing o Ritual Showdown, Saulog Festival King and Queen Competition o Maoy sa Mayo. Matod ni Mayor Jane, kini nagapakita nga ang Saulog Festival dili lamang celebration sa kultura o pagtuo apan usasab ka importante nga pamaagi sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya. Gilauman sa city government nga magapadayon pa ang pagpalambo sa Saulog Tagbilaran isip usa sa mga nagunang kalihukan nga nagpalig-on sa turismo, negosyo o ekonomiya sa nakbayan sa Tagbilaran.
4: Good morning, Nature Filobisi. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Maria Jima Auman, nagtanaw po. Usab si Kokelia Draudi, John Felbesas, Thelma Andamon, good morning. Erlinda Sister, nagtanaw. Mahil Kiwag Aranton, Dr. Ronald Inting Pumatong, si Ma'am Nila Kahis Kagulada, o Sir Ray Kagulada, Elma Teruel, o Romy Teruel, o si Sir John Maragino, Taminaw po. Sa balitang regional, patay ang usa ka 82 anyos nga mag-uuma, humangi bunal-bunalan og kahoy si ang kaugalingong anak nga lalaki tungod lang sa panagbangi sa halin sa lubi natong niadtong Huwebes sa buntag dito sa Purok Dao, Barangay Basak, lungsod sa Badyan. Ang biktima giila nga si Nemesio Benemerito Lebron, taga Purok 5, Barangay Taytay sa nahisgotang lungsod, isa daling nakabsan sa kinabuhi tungod sa grabing kadaot nga naangkon si ang O. Samtang ang sospek nga daling nadakpan sa kapulisan, giilang nga si Climaco Espano Lebron, 43 anyos, usa ka tricycle driver, og usa ka kanipriso, og residente sa Purok 10, Barangay Taytay. Si Climaco, kasamtang ang karong gitanggong sa Badyan Police Station, samtang giandam ang kasong parricide, batok kaniya.
0: Himtang sa panahon humanini.

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas, ito kanato sa tire kuna BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kanis mga bateryang motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Si kanhi Kongresista Mike Defensor kagahapon medipinsa kani sa 18 ka nagapaila nga kanhi Marines nga nagingon nga ang ilang testimonya atubangan sa Cayetano Block led Senate Blue Ribbon Committee dili scripted. Sa pagkinabi usab si Defensor niingon nga ang maong mga individual naghinumdom sa ilang mga personal nga kasinatian mitubag sa mga pangutana atol sa pagdungog. Matod niya, adunay mga lakang aron dili sila mabutiang sa publiko sa ilang mga aligasyon. Gihimakakusab ni Defensor ang mga aligasyon nga ilang giusab ang saysay ug may suway kini sa pag-influensya sa politiko, kuna politika o kapagsuporta usab sa pamilyang Duterte. Gitumbok usab nila nga ang mga magbabalaod nga si kanhing Speaker late Congressman Martin Romualdez, ML Party List Representative Laila De Lima o kanhing Kongresista Franza Castro ilang gipanghimakak kini nga mga allegasyon.
2: Gipahayag sa IBP o Integrated Bar of the Philippines